0: A vivir que son dos días, Euskadi. 88.2, Cadena Ser Vitoria.
1: Zuretzat zer esan nahi du LH? Zuretzat egibide ez da lanbide heziketa bakarri. Prestakuntza praktikoa da. Prestakuntza pertsonalizatua. Pertsona gisa prestakuntza. Profesional ona izate.